0: te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to go gen de re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram blese bu okwi te atakpa me anake munek lenke bulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke bulo dapangu munek lenke ko katil richevie munek lenke bulo mata mele etini ne i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fi sabele le sebu okwi sa kalola ne ye ufale ketaite ke ule fekara munek lenke bulo mulome mumuye mena pale o kui la ber ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru de abai mena faru we ba yiri dawe le chungulu
1: tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete muto nampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale sese kunong karwe kata ka kunong katana usu ai kun huna nisa nukano tala ai kun huna nesen nisa ka kunong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunong karwe kata ka kunong kat usu ai kun hin nil nalara ngkan tala ai kun hin tise ka kunong karwe kata ka kunong katana aku sa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ai kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawenyena e carite ne kor dek pakau ka ayo kun nyere ni kaminya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa muwa muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali ka sta no api so na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awara na wumpatan mata sone wa husu ala fia awara.

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bu benya mukan ame buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

Togo Juko, Mudati wo do tike o. E chono agrito viso tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti pelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togo Juko la ple mo. Mudo mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho. Gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya agrito okwa nya mudo le nisi amerika kho. No mi le nkeke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade telono a foule tile kweti memile. Wa doa me nleto, wa toa kwe duo me le karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi a son nomi. Kupon lo yana, no mudale niti mi a ho. Kodo, fini mi a ve kwele, izi mi a kwele, mi a son lon lo kolo, a me koko nwide, a son non, a me nleto ono vado mi bo. Ete, ili gbedo asi, ti so, akosu do akuti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo.

pono vio bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Negbani tekbe la goeta mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame beanya nukole da la webu meo

0: tugu sama bakal mi somdo bana gane bile ni sobolu ne baliye botu ko ya de un moda no no alwat da la se bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ko hasar bina gane ke de ke kutune na zangu ngul hi ni bituzu fe de o tabangu holu da gitta da sogorai holu da gitta da atopama holu da gitta da ni tv holu da agitta da dindi mi na lende ko hasar bina gane ke de ke konele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitta da ni lumetete da agitte da alwatun dubar mede gitte da ulluni ndete da galolara ki hilizi ze boga de usobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne baliye potu gwe pala ni bula bane no usuluni ndi onyotene rokote ya tumno da la fitu minde runyotene ne ene buda ruba ruwe na usobolu ne baliye potu gwe ya adege kande ureo sing ne potu gwe no hodi tenu omu tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne potuko dong tom done ni si wey jonne do nada la fi do meyo ni ni suya madam no ni pozisuru do
1: temi omo togun awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye be gba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.

pon of you bo. Fike bele kwa galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negbani tekbe la goecha, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Beanya, nukole da la huebumeo.

yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negba ni tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongo ti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.